1: 아니 모자 고야 고기보다 모자 기공 야고 기보 파표 니메고다 저도를 여자 지우치고다 득지 유자 다본다 인지 미지 파 먹이비나 아무잖아 추주야로 봐 잡아 참부 기 잘라 기 지금 디체인 걸 찾아 뜨주 있는 아주 인지 미지
0: 있었나요 이
1: 토리아 아주 뭔고 되게 치심고 그 급이 있는 아주 망체 그 모자 때부터 안봐 모자 타고 접신 그 여래대 원자 따 딘데가냐 Tā nāmshī kīpā sātā ngā zū rīngchōng khām rūwā.
0: Jī jī lā.
1: Kīsū lē shē tūng mārī lū tōp kia lā jīk sērā tāmbā dūgā chāmbā kīpā tīndrī chē yun dū. Anī nā yu chū mā tūng sā tīndrī lē chū shī wū tīndrī chāmbā tīndrī shō yun gyō yun dū. Anī tī ngā rā zū kā khur tūwā yam rūwā. Jī bā lā. Chā tā tū zū yun ngā zū yin Tā mōtā tī ngē tsōng pārē tā pānāngō tē kawā tūgū yī na mē na ngē kawā kīp tē hu sī ngī sō tā kawā tūgū mī tū sā tē lēp chē ngō nē chā mōtā sū sū tē mōtā kūkyō mā kīp ngī sō tē nē
0: Lōng sū tū tū
1: kī chō lō mā tāp sā tā tē tū chē tā tī nā lī ngē tē rī tsō bō shē nām shī lī tē chē tū kō shā yā kā lī yā
0: kī
1: sā nā kō lāk pā tū kōn tsū sā chā kā shē lī yā sā wō kī lāng kō chō kā rī yu kiā rī bā ngā tsū lāng kā chā kā sā jī kī lāng kā chī lō kā chok tān tā lāng kā nā lō kā chok tān sū tū tā lāng nā lō kā chok tān sū tū sā wō tā kō rī nā lō kā chok tān shī kō rī chī lō sū tū lāng kā gāng tī tā lāng kā sū tī lī yā lāng kō tī shūng lōng kā chī lō kā chok tān sū rī lū nē kā tīng chā tā lū wē tīng chā shē kā rī bā
0: chā
1: tā tī yun tū kā jī kā sā wō kā chok tān yu kiā anī chā bā chā bā tān tū nī rī chū chā bā tān tū mā gyū kā yun tū Ani sawo di wajaw san nal ya chukhaan yon ya dinde yuwa.
0: Wa
1: tu zui kirang saja di dinde kintu yuwa da dinde ki ne zui tuyo lawa dinde yinba yina.
0: La.
1: Ani gonda chab chuk chenpa dinde dawa san du chukho sawo li namgyu shasa yu kya dinde yin inji mi jik.
0: Nga nuu di
1: ya na. Jik yue tu ya da su su di gani ya darse ya hu zhe tu je duks cha che jik. Ya sunja maya da lechwe ma tuya ngungo naro naas
0: Lonski
1: Di tari ngi nga namche da dindri dunje Langwa shata da dindri gula chingui yinsi
0: Lese, lo gila tachi Lo, lese, gila kuta nyesu